0: Kedụ onye na-ebe ahụ tupu anyị agawa itite obere egwu? Halo? Ebe ọla chi? Balata redio gị enu biko. Ndewo.
1: Ndewo.
0: Ewo nwata?
1: Ee.
0: Afọ ole ka ị dị?
1: 37 years.
0: Ị sọla n'ụmụ oyibo. 77 na ọ gịnị n'asụsụ Igbo?
1: Asaa.
0: Asaa. Mgbe balatara m redio gị enu. Ebe ka ị si na-akpọ?
1: Esi m Owerri Road.
0: Owerri Road. Gwa anyị aha gị.
1: Aha m bụ Winner.
0: Winner. Ka wee wu mmeri. Nsogbu adịghị enu. Aha nke gị atọgbu okwele m. Gaa n'ihu, gịnị bụ ọlụ gị n'ebe ụmụnne gị na ọwụrụ na-asị gị kwuwa? Gịnị ka ị kwesịrị imere ha?
1: Winner.
0: Winner. Ka wee wu mmeri. Nsogbu adịghị enu. Aha nke gị atọgbu okwele m. Gaa n'ihu, gịnị bụ ọlụ gị n'ebe ụmụnne gị na ọwụrụ na-asị gị kwuwa? Gịnị ka ị kwesịrị imere ha?
1: Ana m enyere ha aka na nhazi efere.